Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, iro nga te ratio 4EBFM, hiva ngot rumavaru, tō patatai.

Te o imene nave nave, te o imene mataora, te o imene numero tae, tapiri mai, akarongo mai, te o imene kuki aranga. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, iwanga uru mawaru, topatatai.

te o imene navenave, te o imene mataora, te o imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, te o imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, iwanga uru mawaru, tōpata tai.

Teo imene navenave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate rātio 4EBFM, hivanga uru mawaru, tōpata tai.